له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ए ईमान बेजमीस थकुने तियबामी हुं गिने वेगें वा हंद मकुला मकुं अल्लाहु हंद मकुराशे आदि हिंदु ना हवीरु एकलांग्या तस्बीह किया उलेशे

0: ಸೀನ್ನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನ್ಯಾಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನ್ಯಾಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فهيكولاگه باليس تکوگا لنگيلاگين ادي مخملگه گودڑی تکای ریتی دول تکوگا تیبه حالوگه فبأي آلاء ربكما تكذبان ए जिन्नी नाय इंसी ने फहे तिया देबा मीहुं दोगुको इंकारु कुरनी तिया देबा मीहुंगे वेरी रस्कलांगे न्यामत्तकुगे तेरें कों कों न्यामत्तकं हैये तबारक स्मु रब्बिक ذिल जलाल वल इक्राम कलेगे फानुगे वेरी कीरिति वंत कमाई ಮೇ ವಂತಕಮುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳು ಮತಿ ವೆರಿ ವೆಗೆಂವೆ
1: ಸದಕಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅಜೀಂ.
0: ಸೂರತುಲ್ ಮುಲ್ಕ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ. ರಹಮಾನ್ ವಂತ ರಹೀಂ ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳುಂ ಫಶಾಗಣ್ಣಮೆ. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اكلانگ يد قدر فلوغا وريكم و رسكلانگ متي وري و وڈيگم فيه ادي اكلانگ كم كمگ مچ كلدوم وانت رسكلانگ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إكلانجي تيبا ميهم كره إم عمل رنگلي كاكوتو امتحان كره ومتكا مروماي ديرهرم أفد ورس كلانجي ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೈ ಅಜೀಜು ವಂತ ಗಿನ ಗಿನೈ ಫ ಫುಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.